کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، چار کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. اور جب میری بیٹی ہوئی تو میں نے ایک نظم لکھی تھی اس کے لیے کہ بہت میلا ہے یہ سورج، بہت میلا ہے یہ سورج، کسی دریا کے پانی میں اسے دھو کر سجائیں، پھر گگن میں چاند بھی کچھ دھندلا دھندلا ہے، مٹا کے اس کے سارے داغ دھبے جگمگائیں، پھر ہوائیں سو رہی ہیں پربتوں پر پاؤں پھیلائے، جگا کے ان کو نیچے لائیں، پیڑوں میں بسائیں، پھر دھماکے کچی نیندوں سے ڈرا دیتے ہیں بچوں کو، دھماکے ختم کر کے لوریوں کو گنگنائیں، پھر وہ جب سے آئی ہے یوں لگ رہا ہے اپنی یہ دنیا جو صدیوں کی امانت ہے، جو ہم سب کی روایت ہے، پرانی ہو چکی ہے، اس میں اب تھوڑی مرمت کی ضرورت ہے. تو میں چاہتا ہوں دنیا بچوں کی طرح مسکرائے، بہنوں کی طرح کھلکھلائے.

میں نے کہا میں حاضر ہوں اور یہ عزت افزائی کے لیے شکریہ کہ آپ مجھے مکمل شاعر سمجھ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ سے کچھ نغمات تحریر کروانے ہیں. میں نے کہا میں حاضر ہوں صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ کیا گانا ہے, کیسا لکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ گانا لکھیں میں ایک بات ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ علمی شاعری الگ ہوتی ہے فلمی شاعری الگ, اور فلمی شاعری لکھنے کے لیے آپ کو میرے مزاج کی شناخت بہت ضروری ہے. جانی سار اختر میرے مزاج کو پہچان گئے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. میں نے کہا میں یہ شرط تو پوری نہیں کرنے والا, کوشش کروں گا کہ آپ کی سچویشن پر کچھ لکھوں. تو وہ اپنی سچویشن جو مجھے سنائی انہوں نے, تو وہ زبان میں سنائی کہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہل گیا. کہ ہماری داستان اس مقام پر آ گئی جہاں ملکہ عالیہ رضیہ سلطان یعنی ہیما مالنی سیاہ لباس میں ملبوس خراما خراما چلی آ رہی ہیں, جسے دیکھ کر ہمارا آلہ عکاسی خیر مقدم کے لیے آگے بڑھا. میں تھوڑی دیر کے لیے ہل گیا. ان کے اسسٹنٹ نے بعد میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیما مالنی سفید گھوڑے پر کالے لباس پہنے ہوئے آ رہی ہیں اور آلہ عکاسی یعنی کیمرا ان کی طرف موو ہو رہا ہے. تو میں نے لاسٹ ٹو سانگز آئی روٹ فار دیٹ فلم, لیکن اس فلم کے بننے میں اتنا ٹائم لگا کہ کمال صاحب کی گڈ ول جو ہے اس نے مجھے انڈسٹری میں مشہور کر دیا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جسے کمال امروہی گانے لکھوا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ناٹ ندا فاضلی بٹ بیکاز کمال امروہی از میکنگ ہم رائٹ. تو پھر میں راج کپور سے لے کر یش چوپڑا سے لے کر اسماعیل شروف تک مور اور لیس ود ایوری میوزک ڈائریکٹر آئی ورکڈ. میں جس یگ میں آیا جنم لیا وہ یگ پچھلے یگوں سے الگ تھا. حالانکہ مجھ سے پہلے غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہ ہائے گل, کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. میں جس زمانے میں آیا ان میں لڑکیاں کافی چتر ہو چکی تھی. وہ آپ کے چہرہ دیکھنے کے بعد آپ کے چہرے پر لکھے ہوئے بینک بیلنس کو بھی دیکھنا چاہتی تھی. بہت سے چہرے اچھے لگے لیکن میں جو فاصلہ طے کر رہا تھا وہ ایک روٹی سے دوسری روٹی کا تھا. نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ ہم کو تو چاند میں نظر آتی ہیں روٹیاں. تو میری جو افیئرس رہے وہ یک طرفہ رہے. میں نے چاہا, مجھے نہیں چاہا گیا. میں نے انتظار کیا, کسی نے میرا انتظار نہیں کیا. میں انہیں قصوروار بھی نہیں ٹھہرا کیونکہ پڑھی لکھی باہوش ہر لڑکی کو چہرے کے ساتھ بینک بیلنس اور جیب کے پیسے بھی دیکھنا چاہیے. اور اس وقت میرے پاس نہ فیوچر تھا نہ وقت تھا. میری تلاش روٹی کی تھی, دل کو تلاش محبت کی تھی. دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور وقت نکلے جا رہے تھے. تو کالج میں مجھے یاد ہے ایک لڑکی تھی, میں ایم اے کر رہا تھا انگریزی میں, تو وہ 45 کے اینگل میں بیٹھتی تھی جہاں میں بیٹھتا. پھر راستے میں جب باہر کالج مطلب کلاس روم کے باہر گارڈن تھا, اس گارڈن میں جب وہ آتی ہے تو گارڈن مکمل ہو جاتا ہے. وہ جدھر سے گزرتی تھی معلوم پڑتا تھا خود سنورتی تھی بلکہ پورے ماحول کو سنوار دیتی تھی. میں نے اس زمانے میں ایک نظم بھی گائی تھی, وہ پھول پھول نظر ساملی سی ایک لڑکی جو روز میری گلی سے گزر کے جاتی ہے, سنا ہے وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے, سنا ہے وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے, بہار ہو کے تلاش بہار کرتی ہے. نہ کوئی میل نہ کوئی لگاؤ ہے لیکن نہ جانے کیوں بس اسی وقت جب وہ آتی ہے کچھ انتظار کی عادت سی ہو گئی ہے مجھے, ایک اجنبی کی ضرورت سی ہو گئی ہے مجھے. میرے ورانڈے کے آگے یہ پھوس کا چھپر, گلی کے موڑ پہ اکھڑا ہوا سا ایک پتھر, یہ ایک جھکتی ہوئی بدنما سی نیم کی شاخ اور اس پہ جنگلی کبوتر کے گھونسلے کا نشان, یہ ساری چیزیں کہ جیسے مجھ ہی میں شامل ہیں, میرے دکھوں میں میری ہر خوشی میں شامل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یوں ہی گزرتی رہے, ادا و ناز سے لڑکے کو پیار کرتی رہے. تو اسے دیکھ کر صبح بھی اچھی لگتی تھی, اس کی خاموشی سے دن بھی جاگتا تھا, بے مطلب اس کا انتظار کرتے تھے. ایک دن آیا کالج میں, میں تو اچانک بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ مس ٹنڈن از نو مور. وہ کالج آتے وقت کسی ٹرک کے بیچ میں آ گئی اور وہ چلی گئی.

محمد رفیع کی آواز فلم تیسری منزل، مجروح سلطان پوری کے بول، راہل دیو برمن کی طرز۔

حسینہ بی منصوری امینہ بی منصوری کی فرمائش ہم نے آپ کو سنوائی اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے۔ گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا، گنگن سمپریت ہیمیندر اور سنمت پنچولیا۔

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: سننے والوں کو شفالی کپور کا نمسکار. ساتھیو، وشیش جیمالا کارکرم کی آج کی اس کڑی میں ہے بھارتی سینا کے دوتی سروچ سینے سممان مہاویر چکر سے وبھوشت ایئر چیف مارشل رشیکیش مولگاؤکر کی شورے گاتھا. دشمن کرتا وار چھپ چھپ کے تم کر دیتے ہو دانت کھٹے رپو کے. تم سے ہی رپو کا دمن ہے. ہے بھارت کے ویر جوانوں، تمہیں ہمارا کوٹی کوٹی نمن ہے.

0: اپنے احباب کے بارے میں؟
1: ایک ساتھ بہت سارے سوالات، ان سارے سوالوں کا جواب ایک شعر. اب جہاں بھی ہیں وہیں تک لکھو روداد سفر، ہم تو نکلے تھے کہیں اور ہی جانے کے لیے. ایک لوور مڈل کلاس فیملی میں جنم ہوا، میں اپنے گھر میں تیسرا بچہ ہونے والا تھا. میری والدہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی، مکان کی مرمت ہو رہی تھی دلی میں، اور وہ چھت سے مجھے 3 مہینے کا رکھے ہوئے نیچے گرنے والی تھی. میرے ماموں نے دونوں ہاتھوں میں انہیں تھام لیا، وہ بے ہوش ہو گئی، اور میں وقت سے پہلے اس کائنات میں چلا آیا. جب چلا آیا بعد میں محسوس ہوا، غالب کا شعر یاد آیا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. میں نے اپنے بچپن کو ابھی تک اپنے ساتھ محفوظ رکھا ہے، بیتی ہوئی عمر کو. میں نے ایک بار جھنجھلا کے کہا بھی تھا کہ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا. یا بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. اور جب میری بیٹی ہوئی تو میں نے ایک نظم لکھی تھی اس کے لیے کہ بہت میلا ہے یہ سورج، بہت میلا ہے یہ سورج، کسی دریا کے پانی میں اسے دھو کر سجائیں، پھر گگن میں چاند بھی کچھ دھندلا دھندلا ہے، مٹا کے اس کے سارے داغ دھبے جگمگائیں. پھر ہوائیں سو رہی ہیں پربتوں پر پاؤں پھیلائے، جگا کے ان کو نیچے لائیں، پیڑوں میں بسائیں. پھر دھماکے کچی نیندوں سے ڈرا دیتے ہیں بچوں کو، دھماکے ختم کر کے لوریوں کو گنگنائیں. پھر وہ جب سے آئی ہے یوں لگ رہا ہے اپنی یہ دنیا جو صدیوں کی امانت ہے، جو ہم سب کی روایت ہے، پرانی ہو چکی ہے، اس میں اب تھوڑی مرمت کی ضرورت ہے. تو میں چاہتا ہوں دنیا بچوں کی طرح مسکرائے، بہنوں کی طرح کھلکھلا.

فلم جنگلی میں آپ نے سنا مکیش اور آشا بھوسلے کی آوازیں، حسر جے پوری کے بول تھے، طرز تھی شنکر جے کشن کی۔ اس گیت کی فرمائش بھیجی ضلع چندرپور مہاراشٹر کے ہمارے شروتاؤں نے، جیتیندر واگمارے، پرتیبھا واگمارے، متانش واگمارے اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں کی۔ یہ فرمائش تھی گرام درچورا سے ددوا ساہو، بھوری ساہو، ریکھا موتی لال ساہو نے اس گیت کو پسند کیا۔ نور مجسم روما، دلاور حسین روما، اظہر الدین، تمام الدین روما، ان کی فرمائش ہے تحصیل مالیا میانا سے۔ اور پرویز احمد، شہزاد احمد، سرفراز احمد، یہ ہمارے شروتا ہیں کاشی پور خالسا کے، اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے جالون اتر پردیش سے ستیندر کمار چورسیا، آدرش سارتھک اور الوکک چنسولیا کی یہ فرمائش ہے۔ شروتاؤں،